0: ẹlọ sójú òpó ayélujára alágelu 96.7 fm
1: dáwò
0: láti fi tún ṣe ajikọmọrùdín oyinlọlọ oyè ní k.

ẹni náà tó rò wípé ìpè fáànù òun ti bọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetọ́ láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀kọ́ Covenant Heart. Tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí.

0: méjìlá bá fi kọjá ogójì ìṣẹ́jú àti ìṣẹ́jú kan ìṣẹ́jú mọ́kànlélógójì ètò túmọ̀ sí pé tí aago kan bá fi kun ìṣẹ́jú mọ́kàndínlógún 12:41-12:42 àyílà ti wọlé gẹ́gẹ́ aago mẹ́rin ọ̀sán làlásàrí wọlé lásìkò tá a wà
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: mọ́ngá rúbì aago méje bá fi kun ìṣẹ́jú mẹ́fà nírọ̀lẹ́
1: ẹ
0: bá rẹni tó bá gbàwẹ̀ tó bá ń ṣìnú ẹ máa sọ pé àwẹ̀ rẹ̀ ìrún ti wọlé
2: àkókò
0: tuntun láti ṣìnú wọ́n ti wọlé látàgò méje kun ìṣẹ́jú mẹ́fà bákan náà tó bá di ṣáì lálẹ́
2: ìgbàgbé
0: tàgò mẹ́jọ bá fi ń kọjá ìṣẹ́jú mẹ́jọ

náà se wàhálà kékeré làwọn nọmba wọn bára wọn fà ń bì kì í se wàhálà kékeré o wàhálà kékeré kọ o kọ̀ǹpútà káàsì ẹ̀ náà ni yóò bá wọn dá sí o ni yóò bá wọn lajà nọmba tó bá ti múnú ogun àwọn nọmba tí ń bára wọn fa làkáàdì òun náà ni àwa ó láǹfààní àti pè ọlá láǹfààní àti pè bí nǹkan ṣe rí lápá abẹ yẹn nìyẹn. Na ikan ti joko no gba awon number ti nba ra won fa wahala nbi yi o ikan ti joko number yen ti joko ati sa number ohun si ati sa number ohun si 090 lo bere number yen 50,000 la koko la aro yi seventy four twenty one ogo o le ti lo mo jiyan ba o oja bodija o tobi ju gbagi lo o fi fonu nu le o jiyan be si daju Ronaldo lo

0: ẹni náà tó rò wípé ìpè fáànù òun ti bọ́ há irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù gbére ojúṣu bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti dògún tó ti rú lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant heart tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkú àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant heart ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹlú 96.

0: Lajelu oke gajoke
1: eyin temi nile loko lona oja e ma gbo eto olaiwola o emi sayido isupa sayido npi ti gbogbo aye mo na eto olaiwola ni mo ngbo benka o yato ju
2: aye kon lo aye o duro
3: ọjọ́ ládé àjẹkọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ẹ̀yẹ pátápátá gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí ajọ máa gbọ́ ju ó yà tẹ̀.
4: ọmọ ohun tí màá ń ṣe

àgbàdo ni wọ́n fi pèlú rẹ̀. Láìsìn tí ń ṣara lóore ló kún fọ́fọ́ sínú rẹ̀ fún àǹfààní ìtọmọdé tàgbà. Kódà tó fi mọ́ ẹni tó ń kojú ìtọ̀ ṣúgà. Mazda Vita ni ẹ máa jẹ. Kò ní gluten nínú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́. Kò sì ní chemical preservative pàápàá. Tìrín ní lọ́lọ́fun. Bó bá tún dénú tán. Kùlẹ̀ ni ó jókòó ṣiṣẹ́ àṣepé afárá lókun. Àyíká tó mọ́ kangá ni.

wípé ìpèfàánú òun ti gbọ́ há. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojú subí tótó. Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògún tó ti rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Tá a fi sọ àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí.

0: ọ̀rọ̀ ẹnìkan là ń sọ báyìí nítorí pọ́dkáàsì àti ṣe ilẹ̀ Yorùbá sí.
1: òṣùpá jíjí tí mo jí o ìfà mi mú kí wọn mọ ọmọ kan tójú bá òun lajì kí o ṣe lè ṣàdébé káyé.
0: tọ́ba wọ̀ ọmọ bàṣà jẹ́.

0: gbọ́n yín ṣe wà ní àwà ń bí o.
1: A ṣe ní sí ń bí.
0: Ibi la wà.
1: Kódà torí yín la ìṣàìsàn.
0: Kódà torí yín àsúnlé.
1: Àrélé. Kí là ń wá lé.
0: Torí ìdùnnú yín.
1: Mm.
0: Ayọ̀ yín.
1: Kẹ
0: wà ní àlàáfíà.
1: Kẹ rẹ́rìn.
0: Làwọn bá kiri
1: gbòòrò. Kẹ yóò túra ká.
0: Kẹ bá ń.

àgbàdo ni wọn fi pèlò rẹ laisin ti sara lóore ló kún fọfọ sínú rẹ fún àǹfààní tọmọdé tàgbà kódà tó fi mọ ẹni tó ń kojú tọ ṣúgà mazavita ni ẹ máa jẹ kò ní gluten nínú pẹrẹpẹrẹ kò sì ní chemical preservative pàápàá tìrín ní lọlọ fún bó bá tún dénú tán kulẹ ni ó jókòó ṣiṣẹ àṣepé afára lókun àyíká tó mọ kànga ni wọn ti ń gbé jáde.

0: ẹni náà tọrọ wípé ìpè fáànù òun ti bọ́ ha irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọfọ omi jésù gbére ojúṣu bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti dògú tó ti ń rùn lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú convenant a tá a fi sọ ní àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọsùnkú ọsùnkì lórí wọ́n sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú convenant a ṣe ìrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹlú 97.

0: ẹni náà tó rò wípé ìpè fáànù òun ti bọ́ irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi jésù gbére ojúṣu bíi tótó àbó ti gbàgbé pé lásàrù ti dògún tó ti rùn lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú jésù yí dìde padà sáàyè ìbànújẹ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po ìróbìnújẹ ti ẹ náà ṣetọ́ láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant art tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀ gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkú àsunkì lórí wọn ó sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú covenant art ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí
1: lágẹlú 96.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bí kìnìún lọ́jọ́lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lọ́jọ́lú FM máa tẹ̀síwájú.

àgbàdo ni wọ́n fi pèlú rẹ̀. Láìsìn tí ń ṣara lóore ló kún fọ́fọ́ sínú rẹ̀ fún àǹfààní ìtọmọdé tàgbà. Kódà tó fi mọ́ ẹni tó ń kojú ìtọ̀ ṣúgà. Mazavita ni ẹ máa jẹ. Kò ní gluten nínú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́. Kò sì ní chemical preservative pàápàá. Tìrín ní lọ́lọ́.